0: na be amewa wa sile no no me nyue to ami e no sile no no me nyue to ami a wa be gbo susumi la pe me ko le ale be wa tem jira eso medo ne edo adodo e ke yo la po la wo le gbe kudo eso ke gbana mi le ke be ta pe pe gan ya ke ne bo Africa be do ho pe to gba kudo titi na to le elo mi be ta do jinua yin be wa so dodo vuvuvu ko ji o da sido ne ba te npe do Africa be viunti le wa be ndudu so mi be apaji kudo nko yi ba paji aso do edo owo mi to anyi ko le no le lumia e ga fi ko la po ele ne wa te so ni ne be dodo ta do jinu kin ti e o le ogodo aro ne wa te tun ni be ta do jinu no no me ke mo la wo ele gba kudo ale ke ye be la pe do ami ko nti o le denu gbe akudo wa e won pata o le le ke be godo ami ge o na nu si anu no no me ke me ye o la o le ke be do ale e ye alonu do ke a mo la po la wo be la de fina o be wa te won ajira e dojo do do nene ne ba mi o si an wa te wo e ni o le odo jodo ye o le dunu nu e dia ke won o na me sin la no e wa si mi la se Idris Zinedine a me ke ni directeur sectoriel la me 5 don dudu nu so ami be apaji ne du kon o le Africa be o ro pe kudo titi na do mi abenu me dede o le nyano vi français o vo be egbe do to gbo so kudo enu ma du nu e de le mi abenu to mi nti nu kenti nu to me be godo ya eledo e nu keji otu do nu dudu so mi nu ene de vio nti do o po be veve ni grande le mi na UNICEFa enti o wedo a Xavier Sir a me ke le ni UNICEF balozin ke le togo abe te pe no toa etan e kon me so kuro veve ni ni ke ne de godo ya si na wea nti enu nyanya nyanya po le nyonu be apajia odo koko enti to Miss Université Togo be ona pe ape vivi vwa dengon to ya mi. Ona ya tutu mwa, yo so do to mi ye owo ya. Ke wwa nuko pata ke kentro do, nuko pata o so do to mi ya, nuko pata o yinwede ni so meme la ke vaya gbele. Agora sengo be e hogan mi. E nyak blan be Miss Université Togo be ona ya. E le si zodo nyonu be nyanyak po, ye be nunya. Bakudo nou tete ke ne le nyonu so hek sukulu koko yito si le togo wa ele si zero eji. Adriana Wilson enye sukulu koko yito ele o marketing kudo management ele petongwa mele ifap. Eye o so efyo kukuwa so do etana le piakpeve ku yivwa degwambe wana tutu moto yami. Nyado winami kubbe ya enye sukulu koko yibe evo vivri ke ye o so do etome. Benyi azandu dube no no mede kengbo we nyanya kbo beje si o chan o le emi. Ebo nou fiope sukulu koko yi pebe nou fiope gbogbo do sigbe ame wo som nene. Eye etanya veve ko yo soenyi ana asi hoko nyonu sukulu koko yi tok bakudo be tato nyinyi. Tovu ne nou kenyi jajra do nyanya kbo lele kebe wona ya ntia dodo ko so do tumia. E gbani te pe to rede ke gbale do e pe ntete ke le no nyonu osi e na yo so tanya be tugbeje vi le adam de moye ya be zanzame e nu ko ke ke un tro de ku do so me ke ne le esi le ke be tanya ya ke ye osua ye mti ye Adriana Wilson ke yo tan Miss Université 2026 a e wo do ku bo wa pata ke ke nkluya tanya wanti yo odo kudo vale nu wa opo be eye wo egbo nu e de mi ase Adriana Wilson bin me de do kudo mu ke be po so le ke be wo na ya nti gba kudo dodo ke ni le sia
1: Magbona be eti gare le chom le wetroya. Donc a ma dak bina nyawe promoteur akedo kamitete a ni Dakmina kunye me kudos kunye ko onon tinye. E dom fo vwa onon tinye so toto di kakava do gaya me am le dakmi gane nan. Kem ni mi sefya, proje ke msa sova e ni bereko. Mi la o formasyon na dadanyo ko le sukul kokome, dadanyo ko fofonyo ko le sukul kokome le numerik me. Alebe wabe kapo muko la lome nan kudo wabe ordinateur wawanya zanzan. Alebe bate nan hlenga wazende dodo tonyo anu.